0: Dimulakan dengan perkembangan tabung haji TH. Nasihat berkaitan kedudukan kewangan TH merupakan sebahagian daripada mandat kestabilan kewangan negara. Bank Negara Malaysia memaklumkan nasihat itu diberikan berdasarkan pemantauan terhadap risiko yang boleh menjejaskan kestabilan kewangan secara menyeluruh. Walaupun TH bukan institusi bawah selian langsungnya, nasihat boleh diberikan kepada lembaga pengarah TH dan menteri yang bertanggungjawab sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan kedudukan kewangan TH kekal kukuh serta mengurangkan potensi risiko terhadap sistem kewangan negara. Dalam perkembangan berkaitan penganalisis data pasukan agenda ekonomi Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Muhammad Ikmal Ahmad Nordin berkata, tabir urus yang baik serta kepimpinan dengan kepakaran bersesuaian amat penting bagi memastikan masalah yang pernah dihadapi TH tidak berulang sekaligus memberi manfaat lebih besar kepada pendeposit. Muhammad Ikmal menjelaskan, langkah berkenaan turut mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan generasi muda kerana pengurusan kewangan yang lebih baik dan berfokus membuka ruang kepada pengenalan skim yang membantu mereka membuat persediaan menunaikan haji. TH juga perlu kembali memberi keutamaan kepada mandat asalnya serta membina semula kepercayaan masyarakat termasuk meneroka instrumen yang boleh membantu lebih ramai umat Islam menunaikan haji. Sementara itu, keyakinan pendeposit menjadi asas penting dalam memperkukuh kedudukan TH sebagai institusi pilihan umat Islam. Kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Iktiraksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahida Azizan dan Sajid Majid.
1: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
2: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
3: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Beralih ke perkembangan projek laluan rel Pantai Timur ECRL, projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada Disember ini sebelum memulakan operasi penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, projek itu kini memasuki fasa penting menerusi ujian integrasi sistem SIT dan ujian larian tanpa gagal FFR bagi jajaran Kota Baru Kelantan hingga Gombak Selangor.
4: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Anthony Lok. Langkah lebih proaktif perlu diambil bagi meningkatkan keupayaan untuk mengenal pasti cabaran khususnya dalam menghadapi era kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singdio berpandangan pendekatan kerajaan kini perlu beralih daripada bersifat reaktif kepada lebih proaktif.
5: Secara reaktif maksudnya masalah berlaku, kita lihat kemudian kita cari penyelesaiannya. Masalah dia mengambil masa kerana seperti mana semua tahu, polisi-polisi itu memerlukan input daripada pihak-pihak tertentu dan tindakan untuk membentangkan rang undang-undang itu juga dia ni kompleks ya. Jadi soal bagaimana kita lihat teknologi berkembang dengan pesat dan dia ni bergerak dengan sangat cepat, especially with AI and things like this.
0: Gobin Singh Dio. Pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Demikian menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching. Perincian peruntukan kementerian hanya akan dimutamatkan selepas mesyuarat rasmi bersama Kementerian Kewangan yang dijadualkan minggu depan. Jelas beliau, jumlah peruntukan yang dipohon bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan dengan keutamaan diberikan kepada dasar yang mampu menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti sekolah, sebanyak 44 perjalanan berjadual perkhidmatan tren elektrik ETS telah habis dijual. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, KTMB membuka 124 perjalanan tambahan dengan hampir 39,000 tempat duduk. Beliau menasihatkan orang ramai yang merancang perjalanan supaya membuat tempahan lebih awal bagi mengelakkan kehabisan tiket. Beralih ke perkembangan kes penemuan mayat di Kuala Kangsar, polis mengesahkan mayat yang ditemukan dalam beg pakaian di Sungai Perak berhampiran JT Lembah petang semalam merupakan seorang wanita. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Hisham Harun, mangsa dipercayai berusia lingkungan 30-an namun identitinya masih belum dikenal pasti. Mayat dihantar ke Hospital Taiping untuk tindakan lanjut. Manakala kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi selain meminta mereka yang mempunyai maklumat tampil membantu siasatan. Dua mangsa maut selepas kereta dinaiki dihempap lori tangki bahan api dan terbakar di Jalan Temerloh Triang petang semalam. Dikenal pasti sebagai wanita berusia 39 tahun dan anak lelakinya berumur 12 tahun. Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Muhammad Nashim Baharun berkata, pengesahan identiti masih menunggu perbandingan DNA waris. Siasatan awam mendapati lori tangki dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan menghempap kereta mangsa. Pemandu lori cedera ringan dan akan ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ke perkembangan luar negara, kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum disahkan. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi berkedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui Selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Beralih ke sukan, masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya. Meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir, Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat diberikan dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. 3 gol pada separuh masa pertama menerusi Karim Benzema, Malcolm dan Ruben Neves meletakkan Al-Hilal di depan 3-0. Al-Faisali bangkit dengan 2 gol namun Neves melengkapkan kemenangan Al-Hilal menerusi sepakan penalti pada minit ke-82. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepadan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Deng Nidia Bedah Perintah yang sobre dognai dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dognai sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

di tempat nombor naib juara nombor 2 minggu lepas, selalu gaun Tony Espoji. Juara. Sementara juara tu Azob Chris Wooden Gun 2 Ellen Kayan. Ada mula lagu top 10 atau carta minggu lepas.

Tempat nomor 4 Ragu Sogoblan Peace Band. Nah, dari berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor 4 ini, dengan Ragu Timengen Dayung Kumang. Yang ini lagi Ragu Sogoblan Peace Band itu ialah Ragu Deado Napa-Napa. Bayu lagi termain sebab lagu itu masih lagi dan kedudukan carta atau saat minggu itu. Alright, masih lagi bogok sebenarnya lagu-lagu bau di Radio YFM Bidoyo atau ngaji kodak so lagu-lagu dia lagi ada sistem ko ejak atas nama ngaji lagu itu ya. Itu ialah lagu so kumpulan Richard ataupun penyanyi ya Dadon Richard di atas sama-sama ngaji tadi ya. Lagu dia Dadon Masih Ada Cinta.

0: keluar ti dan lu mang keluar had ado agri ada lo bake-bake keluar ti jadi dalo mengalai ada ma daha ya. Okey dah lahu mengkelah adau mate kata kelo ngejelo segmen dah hota madoni hati ngio jesi kudang basana alam pukul naji 25 minit ngedau na a. Dekrene aku sengkeri hitam hati keleng hiji lagu ala kena Bobby Laing hati peji sayu piah pepeju.
1: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam eksklusif di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Pano piwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men Radio Kayan bara sayu keneplan menitam.

0: O itam alang pek hak baram dahin belagah pa'an lah peji dahin radio ta'am.
1: Okey, nak najil lagu Haredang lah kena Vita Alvia hati lagu pengakai bakih ta Miguel Majo Menadi ya. Dah lah hut ini teji info laan aku si manita mlim panita mate kelengi dengan halaman angkasa puri Kuala Lumpur alam pukun aji ngedauna. Okey, ni teji program bantuan lesen memandu mutau siken B2 2.0. Jadi manita langanap angiyo program mani te kuri-kuri syaratna ihati mandaleh Malaysia dan lahu alam melok ha adun entu supat pujut dan lahu golongan B40 hipun anunun lisin driba umun mesti ha 46 duman berhujung hipun batung alam mage dan lahu bebas mengkalung pitam uma besara JPJ dan lahu PDRM. Jadi menitam alang nganap nap jam lebih dalam tetukan ni kalau deng berhubung pelalu bun kusung jipitan saya 6 telok saya jipitan norepa kusung ji kusung telok saya jipitan dan lahu menita malam meteng nino kalau sang register na kalau deng te register HSUPP pujut. Okey, nanti jauh program bantuan lesen memandu mutosikan B2 2.0 hui nak menkelolan te alang melok hadun and tusupat pujut. Dan lahu manita malang hipun nerepa lahu mengkelolan ala borang mengkelolan hadau matan borang kelok empayan telok puji do bulan saya aduman 2026. Okey, nana aji info manita mlim dan lahu kena aku sengerita mapelalau pejoh peji teklenghi jilagu ala kena awan cu hati naik piyoh.

0: RCI Tabung Haji, dua individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. Lima lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden PKR bersempena Kongres Nasional PKR 2026 di Air Keruh Melaka turut menyentuh isu integriti dengan menegaskan berlaku perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji. Beliau merujuk kehilangan dana RM12 bilion yang dibangkitkan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu.
1: Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang, di Melaka memang ada sakau dalam tabung haji. RM12 bilion hilang bukan sakau. Memang ada.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan perlu diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab tanpa mengira kedudukan atau latar belakang politik. Datuk Seri Anwar pada masa sama mendedahkan mengapa laporan RCI berkaitan TH yang telah siap sebelum beliau menjadi Perdana Menteri tidak didedahkan lebih awal.
1: Saya dah terangkan. Kalau tanya saya pilih untuk dedah awal. Tapi tabung haji menyatakan kalau dedah awal, risiko bagi tabung haji. Kerana tabung haji itu mesti buktikan kepada rakyat, ini yang kecelaruan amalan menyakau. Bila kita ambil keputusan untuk mendedahkan laporan itu, keputusan jemaah menteri. Tidak ada seorang pun yang membantah keputusan ahli jemaah menteri untuk mendedahkan. Malah ada yang mencadangkan, jangan hentikan takat 2020, sambung. Dan saya jawab, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan isu membabitkan tabung haji, aspek pengawasan institusi yang mengurus dana berkepentingan awam turut menjadi perhatian. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Mohd Sofian Lee berkata, penubuhan pengawal selia tunggal bagi institusi kewangan bukan bank NBFI berpotensi menjadi reformasi penting dalam memperkukuh tadbir urus. Menurutnya, langkah itu relevan memandangkan institusi seperti KWSP, PNB, LTAT dan Tabung Haji mengurus dana berkepentingan awam yang besar.
2: Penubuhan pengawal selia tunggal ataupun berpusat bagi institusi kewangan bukan bank NBFI yang mana berpotensi ataupun yang saya lihat dia sebagai satu reformasi ataupun game changer yang penting dalam memperkukuhkan pelaksanaan ketelusan, accountability dan juga amalan tadbir urus dana awam berskala tinggi.
0: Beliau berkata penyelarasan pengawasan juga mampu meningkatkan ketelusan serta keyakinan terhadap institusi yang mengurus dana awam. Menurut Dr. Umi Hamidatun lagi, pengawasan bersepadu terhadap institusi kewangan bukan bank mampu membantu mengesan risiko lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis. Katanya akses kepada data secara bersepadu membolehkan kelemahan yang sukar dikesan dikenalpasti dengan lebih berkesan.
2: Pengawas seliaan berpusat bukan sekadar berfungsi sebagai mekanisme pemantauan kawalan tetapi sesuatu kita boleh katakan sebagai mekanisme pemudah cara selepas sesuatu masalah berlaku dan dia juga dilihat sebagai satu mekanisme yang boleh dilaksanakan secara proaktif dan juga boleh dijadikan sebagai mekanisme pencegahan sebelum menjadi lebih besar.
0: Beliau berkata antara risiko yang boleh dikesan termasuk kelemahan kawalan dalaman, konflik kepentingan dan masalah kecairan. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin pula berpandangan cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi.
3: Bidang kuasa agensi pengawal selia tunggal ini juga mestilah dibezakan dengan jelas daripada Bank Negara Malaysia, daripada Suruhanjaya Sekuriti dan juga Jabatan Audit Negara, supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan ataupun kelewatan dalam mengambil tindakan. Pengawal selia tersebut juga mestilah bebas daripada sebarang campur tangan politik dan juga tekanan daripada industri dan tertakluk kepada pelaporan dari semasa ke semasa kepada Parlimen. Pengawal seliaan berpusat ini berpotensi untuk membantu mengesah risiko dengan lebih awal. Cuma ia bukanlah satu jaminan bahawa krisis ini langsung tidak akan berlaku.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Sarawak Forestry Corporation pih tolonan bangu tejoh tu Sabaya petap atah hungi bawang dahin bahik bangun asen nesai nurepah ngejala tegu dohirap asen jelang halah baya asen kalau ti kakak da pakai naharuk alang tagang sayu lawat batong tam kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atah awan baya nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dang na dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin makuna keselamatan dahok pihitau kani ni men Sarawak Forestry Corporation. Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na eka haman nak na eka haman na hadu usu eka haman na penguman tek kreativiti dihin uge ka dalam hadui lang imna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 tusu WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 tusu Radio Kayan ngabji itam.
1: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Okey, dengar klik alam unalah lenemana Kuching tina pertubuhan kanser kanak-kanak Sarawak SCCS kira kena pernah Childhood Cancer Awareness Walk 2026 su telok kilometer hak tebingan Kuching dan lahu Jabatan Darul Hana tek 5 petan ani pergudahin bulan kesedaran kanser kanak-kanak. Jadi ngiyoh kenyataan SCCS dalam di tino program anan ihati ajunang menekepen Light It Up Goal 2026 jana mauk pengjam men masyarakat tek joh kanser kanak-kanak. Okey, nanti dengar alang unak loh. Dengar alang kedua, alang nama Sibu, tino Kelab Lastik Rejang, kira buka penyertaan menkunan bangu. Alang angenap angio kejohanan Kelab Lastik Rejang Vol G, alang endhana Haswen Square, T20 atang 30 bulan saya ani. Jadi Kelab Lastik Rejang alam aji kenyataan bara tino perlawanan pelawan anih kira deng mauk price limna belegah 45,000 ligit. Dan lahu acara ni anda bagi alam dua kategori ihati custom bebas dan lahu custom klasik. Okey, nanti dengar alam naiman Sibu dahin dengar klik alam beloh alam naiman Syah Alam. Okey, tidur Terengganu Deng apa jauh kliah tepala peringkat akhir bola tampar pantai kategori laki Sukma Selangor 2026 edisi alang ke-22 menuh deng pekalah Selangor B dilahu sentai belawan dahin apa Perak A Levi Ani. Jadi pelawan landahana gelanggang bola tampar pantai Dewan Besar Tanjung MBSA Seksyen Pelupitan Syah Alam denginang tino dua pasukan anan kira atai belawan. Dan lahu alam kategori doh tino Selangor A sentai belawan dahin Pulau Pinang A alam final menudang pekala Sarawak A alam pelawan alang andahana Jih Madi. Dahin lebih ni tino pelawan ni sang anginang ki ala-ala pingat emas Perak dahin lahu agangsa. Okey, kita dengar alunai Manasyah Alam. Okey, Manitamli manana telo dengar kli ada aku si Manitamli ngejeloh program mengelarah ngeluan dahin hapan nilahu dengar kli ah dang itam kelenghi te jaka alampia ngedau ajima dahin man onin aku sengritam te kelenghi jilagu alakan aris Lufias ihati UDCC.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nyepji Itam.

0: Eun te ko taun alolong ejun
1: tantan
0: le darap do baya tel tengang tengah holong tengang telejun
1: tantan
0: jo pa bongwa ko rempo song ko to ba mate jun
1: tantan
0: dai ndo lebi dalam lali ani atokong dampe jun
1: tantan
0: nun sala anak ko rempo song to ba holong tengang tele jun
1: tantan
0: na kami lo keranja ko ha kalau ini ko rempo.

0: Ek madang bodejun
1: dong
0: nane panjat telo peje melo talam pungo talam lunang dempe jun dong nane talam umal ngedan nunya atanya oe nyoe jun
1: dong
0: nane jalan nute jalan.

Okey, masa lebih dan lahu ma'u kasa yang larah maritam lima jadi maritam utai kelenghi aji lagu ala kerana joli cengani hati langku ma nusite salana. Okey, terlalu lagu negeri itam pada 30 minit pukul na 2 lebih. Okey, tini teji info saku si maritam lima tino persatuan kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS kerangan apna Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF 2026 teji ateng apat dobelan pitan Duman 2026 ha Pusat Kebudayaan Forum Miri Sarawak lampan utih tino hadui alang sehendahana nyepangan norepah te terpuji dah bulan saya ni dah na bejuan pengumuman asen atadui norepah lahu hadui usu alang sehendahana te terpuji dah bulan saya ni dah dah maok havah mandaha alana hadui dagang matoh na hadui dalo bejuan dan lahu jadang na mejat kuna bangu te belek pengumuman asen norepa hadui usu alang enhana jarun tempo festival anan. Kena naji info menitam lima jadi mengkelan teh havati ha mengkelo hadau tepala Pusat Kebudayaan Forum. Tetro puji ada bulan saya ani habin teh hadu yang dah alang enhana nyepangan. Dahil lahu tino Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF 2026 maton hana teji tempat ada bulan pitan Duman 2026. Okey nana ji info menitam lima lanteha pesen ayak mirim. Dawani halam duman pelupitan 60 saya, Jabatan Batang Lupar Teguh Anan Ihatiji Jabatan Alang Aru Hatatah Anan dahin ampejadi kenan Ketua Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawi Sli. Jabatan Alang Su 25 Batok menpasen Simanggang Anan enhakna dahin belajar nana jupe 5 juta ligit Aru telah atu saya 44 kaki dahin lalau bungai Batang Lupar. Jabatan Alang Enhakna Anan dan Gatik Perkhidmatan Feri Alang Empayan Anih jadi Awan Dahakna Hadwi Paso Alang Lalau Bungai Anan. Tena Jabatan Anih Gerituk Alang Maring Alang Sistem Hadwi Paso dan mau ubung Alang Sayu Hak Batang Lupar dan menu kuna bangu melai bivak dahin dan sukuk hadui ekonomi Daleh Anih. Jabatan Batang Lupar Alang Enhak Pejadi tak mau ubung Alang Berguna Alam Sejarah Pembangunan Sarawak Avin dan Nahari Paso dahin petagang hadui ekonomi masyarakat.

Haji lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyandang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dangka Om Najako Kak Nanya, aku ini kerana nalang perah asma melayok lama Om Dang Tek Disun Jako ni. Kerana nalang dahik ni kat ngeprah Om Sayu Gak Disun Jako nunan dang loh kita nebara mendahak. Jilahu ikat dang duan mengnah na Jako laan awin Jako ni kahum jiak nak man batung tam. Jilaan

ya kena halaku lagu lang ana pemonan dan gam de pangake trok lem hina dan apa ni dah rinda trok alang ate ake lagu talem klarah tamak le ya ni jadi ni dah baraman trok lem men trok lang minat kami elo kalau alang penyampai radio bahasa kayan 9 ani petang hari do kayan nomor 20 ji duman datang 40 duman jamini lake de hendo men beh persa ati ka u sekolah alang kalau hipu ni na SPM STPM daripada diploma dihna lang pihak dihna lang setara pelanggan iktiraf dahena alang kenana berita jam dahun kayaan dahin hipun personaliti lang sayu dihna dang nyadui heran-heran aja kak tua dihna kalau dang mata resume kalau tak email tina hiti ni winifred@rtm.gov.my daripada hadang lim ke kalau pakai di WhatsApp 0GG3GG1GG4TUSU tak kui kusi nak dalam Facebook Radio Kaya nak Miri FM. Ya, anak-anak dah baraman dan terok lim. Tak jauh kami Radio Kaya ni lo penyampai Radio 9. Kena hati menahang telok alang hipu minat dan atang ni matel daripada email resume kalau pakai email winnie@rtm.gov.my.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani Tan Peji telah mendengar lebih alang anak Rena Danila Adam Salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah husun, saya lebih men itam lim. Peji dahik Rena Danila alam dengah lebih. Betusu laung sang petading hak sayembara deklamasi PUC kemerdekaan peringkat kebangsaan ala Ena Dani Hak Kuching. Pengarah Dewan Bahasa dahin Pustaka Cawangan Sarawak Dr. Azizul Ismail Bara lim alangio ihana lawah men lim negeri peji dahin lawah men wilayah persekutuan Angkatan Tentera Malaysia Polis Diraja Malaysia dahin institusi pengajian tinggi awam. Hadianan jadi lasan petula halam dahin semangat Petrotrik Rakyat Tek Dale. Alang menang senggerisin prais RM5,000 piala pusingan dahin piala iringan Lubun dua dahin lubun telok sang terima, sin prais telok RM1,000 dahin RM2,000 peji dahin prais iringan. Polis Kuching menglantik terima dahok buka tetuk ji laung alang tai nepsau menjabatan Darul Hana dahalem di. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexson Naga Cabu alam dahok nabara yau nelana dahin kereni an pubat hak unit kecemasan dahin trauma Umapra Umum Sarawak. Ia an leput sayu tua. Menhadui sesatan alang unak lo, mengelan kes ani tak hipun kait dahin tusah nak sendiri. Bi ha penunan hadui sesatan pejok anak, jahadang mengelan tawid alang lan kes anak jadi. Pitan petulur libu saya atuh puluh pitan laung ha Sarawak u anak lanak tekep akai program budi agri komoditi kubasa ngeluak budi agri komoditi alang sedia sin tulung 400,000 ligit ci bulan mendahak alang nahadui kebun alang daok alam sektor sawit, getah, koko, lada dahin kenaf. Menteri Peladangan dahin komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad Barang hadui pelayang program Tai Sala kuasa ngua Tai Pala Sabah dahin Sarawak UN pedengah Tai bulan 6 alang lalu menuna ngeluak hadui program subsidi diesel bersasa. Sumbangan anan jadang tulung daha alang na hadui tuwu alang dauk telungak tusah kos dahin bahan api beh mentelungak cukup daha alang nyadui gaya dau alang pekalui dahin perah alang pegai Tai tuwu. Ya barunan jaka pelaung program Carnival Agri Commodity Madani Hak Sarikai. Alam tok anan ni hanangan jau hasil men agri commodity an proses dahin anjuan dah jadi produk alang mahen lega jadang miat Yuli iti mendaha alang nahadui tubuh alang dao. Alam tok alang piah sektor agri commodity peji dahin tawin alang berguna men ekonomi Haji Ngawan Hasrikai dahin 4,076 daha alang nahadui tuwu alang tawin alam komoditi sawit getah koko dahin lada. Lebuh dua menteri peladangan dahin komoditi alang lahu Ali Peliman Serikai Dato' Seri Huang Tiong Si Bara ani melawin Ngawan Hadui Tuwu layang 22,177 hektar alang lahu Sukung Naba, utiliti kelunan bangu dahin manau aktiviti ekonomi Haji Ngawan. Sektor anan Tai Awang sa neidakaya ngejeloh teknologi moden alang anpakai dahin utiliti produk alang mahan lega. Kerana tek nadaha generasi nyam alang tawin anpetangan laan ngejeloh teknologi platform digital dahin hadui pejelong alang hui layang jadi sektor agri komoditi dan pejoh enang. Dengan ini, pahamaman Radio Kayan Miri FM. Akademik Antarabangsa Profesional Pickleball Bertauliah IACPP buka dua program sijil jurulatih pickleball profesional tahap G te bulan pitan bulan maring. Pengasas IACPP Ferencu Barat program alang undalo enna ha miri puluh pitan ateng 20 dobulan pitan, alang kedua enna ha Kuala Lumpur 26 ateng 27 dobulan pitan. Program alang undalo enna ha miri te 22 dobulan saya ani u penu tada sabutan alang atak sayu man program si jalanan. Program dua dawanan melawin asas kejuru latihan belajar marung kemahiran dahin teknik ngatuk asas pickleball beh mena pelesak teori dahin praktikal. Programanan membuka mendaha alang umun pelesaya duman teha hujung alang hipun pengalaman main menhang 6-82 bulan dahin hipun kemahiran telok poin kusung teha hujung. Tusupulu lesen takap bayak UN Usang ha Lim Sarawak atang hujung migu alang lalu dahin alang bahagian miri ungalung paling kahum huina ha Sungai Baram. Pengawai hidupan lia Seksyen Pengurusan Buaya Sarawak Forestry Corporation SFC Dr. Muhammad Iswan Zulaini Abdul Ghani Baram lesen alang UN Usang menhang hadui janyekang bayak tekatan wina hangawan alang hipun konflik kelunan bangu dahin bayak alang bau. Hui menjatu bayak u endaha alang hipun lisin takep Halim Sarawak alam jarun tipuh 6 bulan alang unalo dumanani. Lim u hui mendua atu bayak teguh en pesapun dahin alang enda pasukan SFC takep ngejeloh operasi pengurusan bayak. SFC Ungatun Huimen saya atur 50 kes melawin bayak menduman 2023 atang 2025 alang jadi tada pelulan tedaha alang hipun lisen tak kebayak tawin alam tokanan. Ya bara putung lisen takep kuri kahum alang deng entakep dahin tata operasi enam jamenglan hadui tay tak kebayak deng ena secara terkawal. Nunana dengan Levi Alang-an Rosita Ampong dahin Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman usang menamin dengan RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya Levi dan salam sejahtera.
0: Dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, saya kena men Alicia. Kasih saya kena men Rindila Adam Alang Salina dahin bahasa dengar menetelok Levi aneh.

Ia telah ngusan tanah kui halaku lakana rosiana urah langa kereta ma tak lama dengar hati jo hadui langa na te saya ada bulan saya ani deh patgu dahin tehito ke dok do dok do ha peringkat darah belaga dalam madu mana 2026 tehui ji tulung dah tengio program alang ne men persatuan dahin pangalang jananu perintah alang nepak hadui alang anna ni tino ariang program anna dah nas dam robek wana na dah persa age tak dah na hadi petula bara dah na na dah bara dah na demo na demo na bunga telur dah tak lem kedah na cabutan nanti ke bertua. Jadi aneh nak tak jauh program alang ana ha belaga tak saya ada bulan saya 2026 pagu te hari wanita peringkat daerah belaga tak lama di mana ni. Saya minat tak lama kelarah dan pekatan dengah mana dalam apa nak telok te. Nak minat empayah nak tengah pukul 5 lebih ha papiah peci keriang dengah halang ana pemo mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumuman tak kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Berita seterusnya, sebuah helikopter berdaftar di Ukraine meletup dan terbakar ketika menjalani ujian pengoperasian enjin di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Kejadian menyebabkan seorang kru warga Ukraine cedera selepas terkena serpihan letupan, manakala tiga lagi terselamat. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memaklumkan helikopter jenis Kamov KA-32S itu sedang menjalani ujian enjin di darat sebagai sebahagian daripada aktiviti penyelenggaraan. Siasatan berhubung kejadian itu dijalankan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Susulan insiden itu, landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ditutup sementara, dibuka semula pada pukul 2.57 minit petang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Datuk Nur Azman Mahmud berkata, sepanjang tempoh penutupan, 8 penerbangan masuk dilencongkan ke lapangan terbang lain, manakala 3 penerbangan terpaksa menangguhkan pelepasan. Penumpang dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini penerbangan mereka. Gempa bumi Indonesia. Angka kematian akibat gempa bermagnitud 7.7 di Pulau Flores meningkat kepada 20 orang. Pegawai Pejabat Mencari dan Menyelamat Maumere mengesahkan 6 mangsa cedera, manakala 2 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan. Pihak berkuasa wilayah Nusa Tenggara Timur turut memaklumkan gegaran turut mengakibatkan kerosakan bangunan serta kerosakan jalan raya akibat tanah runtuh. Penduduk dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap potensi gempa susulan sementara operasi penyelamat diteruskan. Sementara itu, sebanyak 111 gempa susulan direkodkan di wilayah berkenaan dengan aktiviti seismik masih berterusan. Gegaran terbaru bermagnitud 3.8 sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas. Kira-kira 2,000 penduduk turut dipindahkan ke tempat selamat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memaklumkan puluhan kediaman, kemudahan kesihatan dan pejabat kerajaan mengalami kerosakan terutama di wilayah Manggarai. Sekurang-kurangnya 7 orang maut, manakala 3 lagi cedera dalam serangan udara rejim Zionis Israel di pinggir kampung Ansar, selatan Lubnan awal pagi tadi. Bedilan yang memusnahkan sebuah kediaman itu merupakan serangan yang pertama dilaporkan berlaku sejak perjanjian gencatan senjata di Meterai 2 bulan lalu. Agensi berita tempatan turut melaporkan pesawat negara haram itu melancarkan beberapa siri serangan udara menyasarkan kawasan Ali Al-Tahir, sebuah bukit strategik yang menghadap Nabateh, dan meletupkan beberapa rumah di Bandar Bin Jebel berhampiran sempadan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Melaya bertekad melakar kejutan menentang juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho menggesa pemainnya kekal fokus dan tidak menjadikan masalah kecederaan serta ketiadaan pemain utama sebagai alasan. Beliau juga yakin semangat dan disiplin tinggi anak buahnya mampu membuktikan keupayaan sebenar pasukan di pentas separuh akhir. Dalam pada itu, Kem Harimau Melaya terpaksa beraksi tanpa kelibat beberapa pemain utama dalam pertembungan menentang Vietnam. 4 pemain utama iaitu Andrik Dos Santos, Jimmy Raymond, Alif Haikal serta Engku Syakir diketepikan akibat masalah kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan Mansur Alku dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji, pengawal selia tunggal elak maklumat terpisah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terok khabar deng enyekang dah henu sihat tenup tua jadi. Dah alamalai gak terok khabar, lubun ji apeng dah hendak nyam, lubun dua, dah alam dah kaya urip, lubun telok, dah alam tek prah kronik, lubun empat, dah alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang terok khabar, lubun ji doi atak tua kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui hak awang uma tegudau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mengdui atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehom atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu daw lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, daw alang lasu. Lubun dua, ngelipok kahung. Lubun telok, ba itam, mele megang. Bayaloh, hanah batung tam sak nebau.

Agora não há mais nenhum medo. Sebungas remuti pun-pun abar, bintulu ngejaka jadi hub sebungas dunia teknologi chip depakai sokad botononu. Sekolah di Bau terima sokad beranjal lebih 4. Taruh juta ringgit. Juk hotspot bertapur di Sarawak do Sabah betuna do kualiti sobak bitambah teruk. Bisa madoku Josh Martin dan Abar Ngumi di YFM Bidaya dari Muti Abar Punua. Bintulu ngejaka jadi hub de sebungas dalam dunia de peluah luandai chip de pakai teknologi bergantung peluah tenaga de geranan cahaya saan satelit. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng nampi masang test bed ino ngelibat pelaburan ngurusuk kerjasama strategik Sarawak dua Korea. Teknologi ini pakai sokad botononu, san peluah tenaga, san satelit, dan monot nyukung operasi komponen chip. Ina pemasang teknologi ini tak perlu naik dan tipu taruh sawak, luar sebuka peluang saan onak Sarawak, suak dan bidang teknologi bitakah bigatung. Ya sobat teriti, tekertajoh pingrami Minggu Belia Sarawak 2022 di Kota Semarahan. Semadi ino kaban belia Sarawak obo mitia puno-puno pakai teknologi nekoda kecerdasan buatan AI saan peluah buat pikir bau do gorak pimasang negeri. Premier nanya patut nakit pakai teknologi saan nota pimasang de besoon ngin utung nuduk ratus. Yenang pimasang AI buka ayuh peluang nuduk generasi muda suba bidang bau, pak teknologi ino patut doinya salah pakai saan kerja nipu dua buli cyber. Pelita Sarawak ketubuk ngin penumpu dan pimasang bakat muda ngurusuk pendidikan, sukan, kerja dagang dua teknologi. Ioh nang, belia patut berani suba peluang bau nama pimanai donai duman dan pimasang Sarawak. Sekolah-sekolah di Bau terima sukat belanja robi 4. Taruh juta ringgit saan pimasang dan pikir pimudah pendidikan di Watasino. Gapit Menteri Belia do Sukan Moldi Bimol nang iting libat 5 komponen pimasang do kerja pikir sekolah demorat robi 2.2 juta ringgit saan nambah bilit kelas. Luar so ino priratus 20 ribu ringgit mempenyukad saan kerja pikir sekolah menengah, 270 ribu ringgit saan kerja biki de bokon, 120 ribu ringgit saan naik bilit guru, 200 ribu talu ratus ringgit saan biki boleh sekolah SK Jagoy. Ia de jadiga ahli parlimen Mas Gading nang prii sekolah tong terima gas sukat beranja reformasi sekolah masing-masing bitokon 100 ribu ringgit. Ia nang pimunuh projek secara tatong do ngasi berguna saan sedia pimudah belajar depagu dua selamat saan bara guru dua onak sekolah. Ya sobat teritih, takah Karnival Pendidikan Madani takah Opis Pendidikan Watas PPD Bau 2026 di Bau. Pimakai telefon pintar, media sosial dua main dan talian. Dupan onokopot mesti nakit obong awal saan notap teknologi ino doi ingin pasas nunduk pimasang sosial do komunikasi bara dimuno. Menteri Pengakut Dato' Sri Lee Kim Shin nang pinurak ngejawin da bara sinok sama adin doi sama kodak 20 atau 30 sawak da lepas sebab onokopot jaman adin robih suam obong pidah nunduk kanungan digital. Sinok sama mesti notap tipuh pakai telepon puan oni dan ingat dah pilih bahan dan nunak takah umur. Ia sebut teriti takal tajoh bengkel kemahiran sinok sama tabika dua taska kemas Parlimen Miri. Ia nang teknologi tapo jadi pingokas saan belajar dan berguna sekiran nakit oba pakai pak itih doi tapot gati tolin jamit de sebonar sinok sama dua onaka. Onak kopot patut nakit oboh jaga takal pakai eskalator saan ngurang risiko sengsara dua beragan. Gapit pengarah operasi
Opis Pengeramat de Penyihat Kroja JKKP Sarawak Insinyur Teknologis Araman Jamel dan kaban dimono ialah kodak so kaban de patut berperhati takar pakai pimudah ino. Yenang anak kopot amota de masih iso patut bergong tongana do skawata di tempat Robi Seramat. Nyada pakai pimudah ino tong obes bayaga dan nakit mujuag. Gong di tempat do obes dia bayar ningak pikayan tolin kasut do beka doi nyakut. Ia sebab teriti takar tajoh kempen Pengeramat pakai eskalator di Kuching. Ia namanang nyaa dekaku premis tong mesti ke notap eskalator skawata obopresa dua biki sekira ogi rusak. Ketubu dua abar. Opis Menteri Kesehatan KKM gidoi rekod pinama kes onam stegal gaya anu berasuh pak itih raana berubah sekira penusa inoh doi mukumukua. Sektor kesehatan persekitaran dua perubah gaya onu bahagian kawalan onam KKM dan kerja prati nudu onam jakit di Oran Asong Somu URTI nyingwak dua monam boton detakaliti doi sekia bogo. Di Sarawak, kes URTI dua nyingwak di semong dua klinik kesehatan Sentinel masing-masing memun sementara boton bilih bertambah so semulimo jadi 40 taruh kes. KKM dan Kerja Prati yak ketubu abah nai los bayar ratus amoteh onak kopot warga emas bayar pesakit kronik dan ngurang aktiviti di sepak boli. Ratus tong abas bayar geh da alit tuap tibanjaan mak nai opui terbuka lulikas di berubat sekira ogi penusah penyihat. Siri nog minggu lepas juk perlu lesen nakabuai mabapuruah da seluruh Sarawak dah miri rekod kiang de paling bogo amoteh di Sungai Baram. Pegawai Binatang Siga Seksyen Ngurus Buai Sarawak Forestry Corporation SFC Dr. Muhammad Ilzwan Zulaini Abdul Ghani namping luar lesen ialah kodak serakah ngurus kiang buai amoteh di kawasan de doras ogi kes manusia abon nyorang da buai. Lebih 100 perong buai moh tapo dapat takap di seluruh Sarawak dan tipu 2 bulan di Sembongas sewa itu. Sementara ini lebih 100 perong adok dapat takap takal operasi dan bohendai pasukan SFC. SFC ngatur lebih 150 kes bikait buai osah sewa 2020 taruh nog 2025 do itu pikilian nyaa do abongin lesen naka buai tapan naik ayuh adok duman. Yenang setiap lesen abongin kota kiang buai ditapo di nakap do kawasan operasi ya sa notap aktiviti ino ti kawal. Ju hotspot mabot tapod di negara iti yana limoh di Sarawak dua-dua di Sabah selepas kualiti sobak di kudu-kudu kawasan bitambah teruk. Gapit Ketua Pengarah Pimasang Opis Abang Tarun JAS Azuri Aziza Saidon nanuna report Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC 226 hotspot moh betapot di Kalimantan 25 di Sumatera. Siri pukul 4 ngumi tia prii kawasan Sarawak rekod IPU dari sehat. Kuching dan Semerahan dekasan Begatung 160 taruh, Bitunak dan Serian 162, Bintulu 156, Sarike 155, Sri Aman dan Sibu 152, Sri Mukah 137, Baya Semelaju 100 Mongnuam. Kualiti sobak dan makin kois, abang nyobab dan pimondok asuh sok Kalimantan Barat. Bitunak dan inoh JAS, alit naik rondaan de penguatkuasaan di kawasan de ogi potensi berlaku nyandai opui dibuka. Kerjasama di osah guru sino sama dua pelajar naik ayuh duman kakat tempat belajar de harmoni dua positif. Yang dipertua Majlis Permuafakatan sino sama Malaysia MAPIM Sarawak Dato Rozalik Edi Wahab nang para guru patut abangin sukong moral dua tanda terima kasih sebab bala dimono ngejawin bogok tanggungjawab dan naik kerjaya. Sebab ino pengidip da penyonang bala dimono patut abangin perhatian bersama. Rakah iti berguna sa notap bala guru tapat ketubuk naik tanggungjawab ngajar bala onak. Ya sebab teriti nuduk RTM
di Kuching. Ia nang oni-oni isu berkait hal sekolah patut sama-sama obonura saan piutung bara onak. Ngan ku ngama sabar muti ku bahasa puuna bintulu ngejaka jadi hub sebungas dunia teknologi chip dipakai sokat botononu. Sekolah di Bau terima sukat belanja lebih 4.3 juta ringgit. Juk hotspot bertapur di Sarawak dua Sabah betuna do kualiti sobak bitamah teruk. Jadi di CJ in Abar YFM Bedaya, dan bersedia ada Syarifah Jaya, Wan Abdul Rahman, so section berita awal semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

dapat kanu pinanggung tetet ngajar anak-anak. Miu di RTM di Kuching ayah nang, tede isu bikait ngah skura guna sama-sama dog nura ngah temit bad di penyiutung anak-anak. Ngaku masa gak kuri bahasa pun puni. Bintulu rek jadi hub sebungas ong netap teknologi chip besengan dijual. Skura di bau terima penita belanja rebis 4. Taruh juta ringgit. Juk kawasan Peras Dogaten di Sarawak ke Sabah bitunda nga kualiti sebak adi dekena. Ngana ati ragah deruk nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita Elwa Semasa RTM Kuching. Selamat sungguh miandu ke Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni ba jalur gemilangan? Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rebisi diremin Nga motota. Ingat, denyah ngibar bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak Nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang nimun nukar color pontah tedek elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribok ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dr. Nidia Bedah Perintah yang sopruk dong naing yang rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Semangat orang bisa madu kelini jemur dengan abah so YFM bidoyo. 5.3 juta penerima mau terima pendurung sumbangan tunai rahmah STR fasa taruh secara berperikat tajuh ono iti. Nenak so pis menteri beranya inong libat suka beranya 2.2 bilion ringgit. Yang diterima penurung inoh tong bitama 100 ribu naan banding 2 di 5 juta naan dang puun sowa. Taru poin peringi juta naan so odope iyo reh rawang di iso dua sedang-sedang iso asil pinggir dapot deh sementara 2.4 juta naan iyo reh nyaan nyoma didoi nyaan dua heh. Porok-porok STR diubah bagi saat taruh fasa dan soak 2026 mau taruh 0.2 bilion ringgit. Bank Islam Malaysia Berhad surat zakat dagang 600 ribu ringgit duduk tabung Baitulmal Sarawak TBS. Zakat dan soak kewangan di ripuan dan terpuni untuk bulan semangdua soa 2025 ino obos sora odak pengerusi Majlis Pengawasan Syariah Kumpulan Bank Islam Dr. Muhammad Fuad Abdullah nuduk yang dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Majlis Terpengatur dan Kompleks Satria Pertiwi Kuching obos nyaksi odak Premier dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Bank Islam mau bayar zakat dagang nuduk TBS birang soa tajoh obo buka dan Sarawak soa semong prii moih perupat. Bibayar zakat inoh pikiran pemasang dagang Bank Islam di Sarawak do sokong rakyat de DA potot-potot nuduk institusi beranya inoh. Dang Unusumia Pengarah Opis Hutan Sarawak Datu Hamden Mohamad mau terima kunjungan hormat so delegasi Jepun. Delegasi ini morat leh Ketua Opis Konsul Jepun di Kota Kinabalu, Hisaki Nakasuji, Naib Konsul Kohei Sugaya Doh Penyeraras Persatuan Jepun Malaysia JMA di Sarawak, Kazu Sakai. Tujuan kunjungan hormat inoh ioleh bitukar buat pikir doh runeng pasal kerjasama bikait doh utan kroja ima abang torun doh kroja-kroja ngurus utan secara mampan. Antara pikara doh runeng potensi pemenu inisiatif pimuruh tongon koyu nganyak nyukung kroja-kroja puluh bauh tongon koyu dua pinggir jaga abang torun. Kerjasama opis Utan Sarawak 2 JMA mok tajo sowa semong prii prii perlimo. Dang tipo ino so dua pihak mok sama-sama naik duman jaga dong ngurus sumber utan secara mampan. 20 saman obok peruah ngerusu operasi khas op mabuk di Miri. Din andari berumur 20 tahun sowa obok tahan ke ruban obok saka nang toban motokar. Takare mabuk. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah Sobotnang operasi obok ponu dang odu taru dua onupat dang ni tongon orang Miri Airport. Tipo operasi 122 individu mobo prisa 200 ni buah motokar dinai bogo masam penyalah ponu dan orang mo oboh dapot. Antara penyalah demuno toban moto pak doi lesen ngubah exhaust suke orang obok tipo dua penyalah teknikal dibokon. Dan itu apa YFM Raya Rebus Sidi Adak Rosita Ampong so section berita ehwas masa RTM Kuching dia penukar Kang Sinabau da Martina Naon Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat malam, dua salam Malaysia
Madani.

You jahat tapi boleh lagi dua lagu permintaan tu. So, Veronica Set, lagu Cebeng dalam blues.

0: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedah gremin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kie di RTM.
1: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

Selungaga. 5.6 juta orang terima bayar sumbangan tunai Rahma STR fasa taruh secara berperingkat tegih anu nyenun. Opis Menteri Belanja Menang STR minum belanja kahi ini RM2 bilion. Inya terima STR bertambah taruh 100,000 orang berbanding 5 juta orang penerima puun sewati. Taruh penperi juta masuk membak bipincaan icik dengan sederhana ini 4 juta nambah tu de anya pasangan. Kahi STR jugon bagi taruh fasa sewa 2026 seinci taruh RM6 bilion. Opis Menteri Penyihat KKM minat taruh strategi reformasi tenaga kerja penyihat negeri. Menteri Penyihat Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad Menang langkah tinangelese kurang jururawat taruh strategi peluah abi akhir lulusan bidang jururawat peluas peluang kerja serta ngumit terus dengan autonomi pengurusan pencawatan. Dan menang masuk 20,200 mahi pro ini jawatan jururawat grade U5 9,550 the facility penyihat ITC. Pengumit jururawat pelatih bertambah 6,000 orang ini sewa tegih sewa taya. Penyusa belanja kai dapat tinan sebab anak Sarawak kai pisilung belajar nek universiti. Skim pendidikan tinggi picuma Sarawak Fortes mugon peluang nek semua pelajar layak nyambung belajar de institusi nempu perintah negeri. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato Yusuf Abdul Wahab Menang skim muka peluang bahas nek pelajar lebih pagu pimudip masa-masa daerah mandeg. Nek peranti masa muka Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak 2026 de Sarike. Berita Negeri sedia RM250 juta tinan nyalan inisiatif Sawati. Ngirayan Singau Sengka ini langkah ngasi tinan orang Singau. Kapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Dato Dr. Abdul Rahman Ismail minta gerumpung atau pihak berkait pikirak langkati. Dan menang limbang boleh tinan tempat negi program Ngerayan Singau sebayu program tunah de kawasan beken. Ne berarti de bitanding Singau ancabangsa natur de limbang. Dua kes positif rabies de Kuching timpuh semeheng anu bermahi nek anu rima de merimpas. Majlis Bandaraya Kuching Selatan menang dua kes dapud masuk semerima sampel jelu dok periksa timputi. Kes sibungas ini singau piara luar panu de ceran simpor Petrajaya Kuching. Kes kedua ini kasung sangka berkait dengan kes kuut kasung de kampung Tringus Rabak Rotan Bau. Datuk Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wi Hong Seng Pitayen inya piara jelu kurung jelu dengan cukon vaksinasi anti rabies. Ia ratus perlu pecoho adep atau abak maga jelu sangka dengan report kes kujalu nek pihak berkuasa.

Kini mengenaga tipu Nabi Naja lagi. Pengguna chip de bintulu kerjasama Sarawak dengan Korea Selatan muka peluang latihan serta kerja negrayat. Pigatu taraf jaran balak, pigatu akses dengan jaran ne kawasan Utak Tarun. Sumbangan tunai ramah tegi bayar anu nyanduna dedek 5.6 juta orang inya layak. Agak berpagi senusun beda Rosita Ampong mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senalin menasena beria beda Morin Anja Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Anuti ngesua 2004 University Science Malaysia USM mujur mansang satelit pangkalan bumi VSAT Very Small Aperture Terminal adalah guna ditunduh bangunan bau Pusat Pengajian Sains Komputer PPSK USM Pulau Pinang. Upacara pimansang satelit ati dekuka beda yang berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman pingubah setiap usaha Opis Menteri Sains, Teknologi hingga Inovasi. Satelit dengan saiz 4.5 meter ana dong jauh tinggal satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand hingga Nepal yang beda kerja-kerja pimerati rangkaian dengan reis-reis ana dapat tokenu. Atik dah ada dopekai jadi perantara pipaut kerja prati hingga pengembang puankah R&D Pak Ian Pitak Sains Pengkomputeran Pak Imenaga jadi ruang bikutung dalam pitak de teknologi maklumat IT namun kerja kemiang hingga pendidikan. Anu tidak sejarah doks enso seksyen dokumentasi hingga penerbitan Arkib Malaysia.